Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā rā jāmbā yāndā bā sōpē sāngjē rīpā tā shōk sōng dāmbā dāmbā jāmbā jī Tīpū tūyā kālō jīwā lā nā mē bā lā tā mē nām jī dāmbā sāngjē jōngdē nē bē jāwā shākjā tūpā lā chā sā lō shū Chē wō kāng zē kāng nī sō jē tāng zē sā jīn tē lā gōng bā tūm bā nē mā nē jī tēn tē nā shō shī ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ